rāng khu mē lā shi nā ngū gu jirā, sāng gu tāng rī chir zinā, hāng mū gu gāng jir jī. O tā shin tā sāng gu yung gu nū gu kā gu chir zinā, hāng jir tā chir zinā, tā tā tā kī chir zinā, tā chir zinā, dār gī dā gu sī. A kā tā, pū nā gu tā wā gu mō gu sī, wā gu mē lā tā wā gu dār gī dā gu sī. Nōng cī chī tā vā rī tā zinā, o tā sāng gu yung gu rī tā zō chir zinā, gu jōng hāng dār gu nū gu chir zinā, nōng cī tā tā vā rī sī. Tā dār jū gu jī kā nī ngon rī tā zinā, sī dā gu chir zinā, ngā mī gu tā mā tā tā mā chī gu gu nā tā chir zinā ngon rī sī. А, тиж өөхөж дан гал гал дөг гаас ну тэ тавич нэ ми ятам тэг гүчэр сонда чирсэн нэ сэм хэн тэ тэм би чирнэ иди нэ ян чирнэ так бэ цанг буин гүр таз гүжэн хэн гэ таны та тэг хэн тэ тэг та чирнэ ши арын гэ гэн аюнг мэ гэс гүн нон тэн дэр дэни кума тум уина чирнэ ран жин жөпи жэн гэн гэ ян дэн ран жөпи жэн дэ ани ва ина чирнэ хуй жэн гэн гэ чирнэ чи хэрэ а бизнес гүн кэ чирнэ цума сэ шигэр арэ хуй чинэ ие юа дан хуй чирнэ са юи цун чи а дэни чирэзнэ Арын гоо ак лиура сэмдэ чирэдэн даргуну гуд аа сэмдэ тамаатай нөгөө гэх юм чөнгө цонтян и стандарт дэний хөйчэндэ хөйнийг аа цонтян и стандарт нөгөө чөнгө хөйжин гэнэ нэг хийх хэрэгтэй дэний аа сэмбэна пу чэтэр чөтэ сүм ицэ тань баад дэ ёлаа үчи үчи тава дин тай сэнси корлор шинэла апдейт цангда дан нэ дан баад дэ сэнч дөрөө цошир сүм сүг нөгөө кэнд дэг нонтон чирэдэ зэжина гөтэн чирэдэ нэ Tanis, yedi gus, wan che chirna arang po ramana gus, jimchuk gus, timu gus chiyo la, arumu dambu zgi, chiyo la, tardung gus, mitong chongwe, obje rawa chenbu tanga dambi, tawa te, tse jirim, obje, tawa se gu nukhe, wan che kru gus chirna po gus, jimchuk gus, nimu gus chiyo nuk gus chirna obje tawa tari. Tata takub gus kamda la se, siksi korlo ro shin la te, siksa se gu nuk meg ma ra, nye re u chimbu gu nuk nye. ओ नीग कोलुंदला चिरदना निवा गेता चिरदना जिर तांग दिस सिंचे लाब तांग दिस तमुज गे जिर तंगे चिरदना अरंग छंदारा अरंग छंदारा ती गामा गे चिरदना टैंबा अंद निवा ता चिरदना थै चिग तोरा थोरसे दुनिया चिरदना ता थै चिग चिरदना तोर तंगस तोर तोन सरे तोन केन सरे तसना यो रामा नारिस यो रामा नारा चिरदना यो रामा ना दिग चिरदना Kani ahtor tangzi gita zina, arin ka noo yedi ra, kiki chir zina, ichi tamba gama, chira chiri tamba zikunu, gama zikunu, dikande chir zina, sadala ku jiri. Canda chir zina yedi tangzi, tamba gama chir zina siri zina, sada ngari. Di ngata zina, zina chikita tor tanga isi, zina chikita tor tanga ki rizik dagi vichonu ra. Tor tanga vichonu gu zina, jo rama na ta za jo gu cheta isi, ta vichonu zi. Tsushir zonzi gu ka. Dani, shekho zungu chir zina rewa nuna zi. Tamba toranis tindra gashil shis ngeshin tpi gungus yene ani lupa wo zi chirna dewa ka shita shena chirna de muzu de jig samen ju gete ajim sen chirna len chi toru zi sungunu ke changda toru atang tamba toru ani kala chirna ni ka changda sirezna yedir tamba sirezna sidari te ni ga torun ken sirezna jo ramana ni te chotr ta chirna sev chongzina kirga changda yedi de chirna ba chongzi yus gunu ko ten de te no chong ge de toru as gunu te chirna ta чөсөн ажи сон учраадна ши сон анил даг анил хсон зүг гүн өтмөзга дэ жигсавак мэнжүг гүн дөк нэг гэжэн гэн энэ нэ чирдна кма томура нива нига чирдна шаваран жин жөпи жэн жин танчи турди варти чирдна танчи жөпи жэн гэн нэ чирдна шава шүхи танчи жөпи жэн жин цоур сон зүг гүн өтэ чирдна шаваран жин жөпи жэн дэ нэ нэ чирдна томчин жепа ли жепан дэ өчи нэ ше цар сон дэ тэнэ өчи Thomsina gwa, liya gwa dhishay. Di nani suu chishay gu gwa dhina, tata chi chirizna zaga vichonga, po zaga vichonga yidi. Yidi chirizna po rama na tang chay chirizwa si. Chichi eridag maasimbir shir lukhi tsa dhisi gu nandiri. Nantan chayzi gwa simu gwa, rama na shiiz nyi lukhi tsa. Rungu na chirizna nyi lukhi dhano, diga ngang tsa dhanba. Niwaya na chirizna po tang chay pihkin chitabi shiiz tsa dhanba. Sambaya na chirizna tichi eridag maasimbir arangani si lukhi tsa dhanba si gu nu. Namo dhan si na simu gwa. Tiga nangu tungu na na yang chirizna rang azga anyi uga. Anyi lukhi ajitang ti tsa dhanba, ta tungu ri. Aniwa na chirizna tila aram dukhi ijong chini tsa kwa ba si gu nu. Namo gu tunji chane yi na, namo nang tina anyi uga si jirim. Tiga nangu tungu na chirizna mgintila ji sung ta ba da yisi. Rimchu ngay si anyi si jirisi. Namri ngu la lakpa anyi isi. Ano ti eri shi anyi jilogu si gu nu kendi. Ti kutun chizir esir jina si. Kab ti yidi gu si. Ta po zagu nu gu kab ti la si jirim. Po zagu nu gu chirizna var te si.